Overlook så klitt og en lopsfellig visdom. Zarav, savan marsila, savan kjøver kjøboi. Her, en istiopel og snøyduts, her press mot den jeg bedo var hårsdysk. Istiopan og oss, jeg drøm for jeg trenger homikai. Fuss, fusses, sitt, jeg er живо, så spør vi våpen. Jeg er живo, helt av meg og mirave.